your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: CJMR 1320.
1: ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਜਾਂ

0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: Show mercy on it.

Вітаю, шановні радіослухачі! З вами пісні України та Наталка Попович. Сьогодні 20 травня 2026 року. Запрошую на сторінку новин. Новини є важкі, трагічні. В Україні продовжується війна, і рашисти масово луплять по українських мирних територіях. Рашисти завдали удару балістичною ракетою по місті Прилуки Чернігівської області. Троє людей загинули, в тому числі і молодий юнак. 23 поранено, знищені будинки. Росіяни вдарили по місту Глухів. Двоє цивільних убили, четверо поранених. Внаслідок російських обстрілів декілька прифронтових областей частково без світла. Знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Окупанти скинули на місто Краматорськ керовані авіабомби. Шестеро поранених. І цей список можна продовжувати. Російські війська завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі на Чернігівщині. Загалом вони вже б'ють по цьому об'єкту четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання, але, на щастя, персонал не постраждав. З добрих новин, що українські безпілотники вдарили за понад 150 кілометрів в тилу армії Росії на окупованій Донеччині, в результаті чого вони уразили кілька вантажівок, які перевозили безпілотники. Українські військові не вперше вражають російську логістику в глибині тилу. На початку травня Азов здійснив спецоперацію в Маріуполі і знищив кілька одиниць російського транспорту, і це на відстані понад 160 кілометрів від лінії фронту. Міністерство закордонних справ України вибачилося перед Естонією через інцидент із дронами. Дрони залітають на територію Естонії, крім того, залітають і на територію інших країн. Росія продовжує перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. Москва робить це навмисно, поєднуючи це із пропагандою. Україна просить вибачення в Естонії та всіх інших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Україна продовжує підтримувати співпрацю між спеціалізованими установами, щоб з'ясувати суть кожного випадку і знайти способи їх запобігання, зокрема за участі українських експертних груп. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року прикордонники затримали більше як 68 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Тобто ті, які мали бути мобілізовані, втікали від війни і від мобілізації. Україна робить все можливе, щоб не допустити незаконного перетину кордону. Таких спроб суттєво збільшилось під час війни. Більшість порушників було затримано на кордоні із Румунією – майже 30 тисяч, 21 тисяча на кордоні із Молдовою. На спроби незаконного перетину кордону впливають і погодні умови, тому, наприклад, в травні є більше спроб перетину кордону, аніж у зимові місяці. Від початку 2022 року на західному кордоні зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків під час спроб незаконного перетину державного кордону. Так, нещодавно, 18 травня, стало відомо, що при спробі перетнути кордон із Румунією на Буковині помер мешканець Києва. Питання мобілізації – надзвичайно складне питання в Україні. Українські військові отримали нову партію канадських бронемашин «Рошел Сенатор». Таких машин в Україні прийшло 20. Вони дозволять підвищити безпеку особового складу під час виконання завдання з очищення території від вибухонебезпечних предметів. Ця канадська машина «Рошел Сенатор» вміщує до 20 бійців, має захист міжнародного стандарту і має стійкість до обстрілів. Також вона оснащена протимінною підлогою, яка зменшує дію вибуху.
Раніше Канада оголосила, що передасть Україні 449 броньованих автомобілів, зокрема і 383 «Рошел Сенатор». Станом на грудень 2025-го Україна вже отримала понад 2000 цих машин, і ось остання партія – це 20. Дякуємо Канаді! Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Ой, полечко, поле», яку співає Юлія Дошна.

молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883. Виходить нове число газети «Гомін України», в якому ви прочитаєте багато цікавої інформації. Від фронтових окопів України до залів парламенту Канади, від історії депортації та геноциду до історії незламності культури і відродження. Нова сторінка дипломатії між Канадою та Близьким Сходом – візит Аніти Анна до Оману. Канада потребує працівників, але не поспішає давати їм статус постійного проживання. Від буковинського хлопця до політика Канади – історія Андрія Шандра. Вишиванка – символ єдності і незламності. Початок фестивалю вишиванок та подій у Торонто. Культура і мистецтво – від війни до відновлення. В Едмонтоні показали фільм «Друге дихання». Українська культура і талант молоді сяють в Фальберті про конкурс «Український арт». Історична пам'ять – пам'ять, яку не змогли депортувати. У Торонто вшанували жертв геноциду татар. Про це все можна читати в новому випуску газети «Гомін України». А якщо ви бажаєте виписати газету, телефонуйте 416-516-2443. Продовжуємо слухати новини. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у межах справи про корупцію у Верховному суді. Обшуки здійснюються за місцем роботи, за місцем проживання і в транспортних засобах щодо чинних і колишніх суддів Верховного суду. За версією слідства, особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». У 2002 році український бізнесмен придбав акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у 4 компаніях. У цій справі були задіяні і судді Верховного суду, які проводили і приймали неконституційні, неправдиві і протиправні рішення. Слідство продовжується. Мер міста Харкова закликає уряд і Верховну Раду України захистити Україну від напливу трудових мігрантів. Мер міста Терехов наголосив, що категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів в Україні пропонують вирішити найпримітивнішим шляхом – через масовий імпорт дешевої робочої сили. Якщо нам і потрібні іноземці на ринку праці, то це має бути жорстко контрольований процес. Наприклад, утримання іноземних студентів, які вже адаптовані в Україні, та точкове залучення виключно висококваліфікованих фахівців під складні інженерні чи технологічні проекти відбудови. За його словами, передусім роботою мають бути забезпечені громадяни України. Україні потрібна принципова інша трудова політика. Це масштабні програми перекваліфікації та підтримка фахівців, які мають більше і віком, і плюс. Це реальні перші робочі місця для молоді. Він наголосив, що Україна має створювати економічні умови для повернення українців додому. І тут ключову роль відіграє горизонтальне співробітництво та побратимські зв'язки наших міст із західними муніципалітетами. Саме через такі міцні партнерства ми здатні залучати інноваційні виробництва на місця і створюючи стимул для людей повертатися. Була створена петиція про пріоритетне бронювання українців замість міграції, набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Ми, громадяни України, вимагаємо від Кабінету міністрів України відмовитись від політики масового залучення іноземців. Замість імпорту чужої робочої сили держава має забезпечити умови для роботи і захисту власних громадян, включаючи тих, хто проживає за кордоном і готовий повернутися для
для відбудови країни. Ми вже говорили, що брак робочої сили в Україні. Частина людей виїхала, частина воює, а решта не вистачає робочої сили. І вже давно стоїть питання про залучення іноземців до роботи, але йдеться про такі країни, як Індія, Пакистан і такі інші. Сьогодні розпочався візит міністра закордонних справ України Андрія Сибиги у Королівстві Швеція. У Стокгольмі глава Міністерства закордонних справ проведе двосторонні зустрічі із міністеркою закордонних справ Швеції Марією Стенегард. Міністри зроблять особливий акцент на обороні співпраці двох країн, протидії безпековим загрозам з боку Росії. Також буде питання вступу України до ЄС і підвищення тиску на агресора. Мер міста Києва повідомив про те, що до Києва приїжджала делегація із Японії. Ось що написав Кличко. Зустрівся в столиці з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва. Сьогодні разом з представниками мерії делегації побували на двох артезіанських насосних станціях Києва, де встановлюють системи очищення води з можливістю безперебійної роботи. Сучасне обладнання встановлять на тих насосних станціях столиці, які постачають воду для 60 тисяч киян. Це не перша делегація Японського агентства міжнародного співробітництва відвідує Київ. Вони вже доправили до Києва 11 міні-екскаваторів та 2 великих екскаватори. Техніка вкрай важлива в час повномасштабної війни, адже вона допомагає у ліквідації наслідків російських атак. Крім цього, у 2025 році 11 закладів соціальної сфери міста отримали від японських партнерів реабілітаційне обладнання. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати Україні. В нашій програмі музична пауза. Звучить дуже гарна пісня «Над Бугом рікою».

0: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Новини від кредитової спілки «Будучність». Новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3,6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3,8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2,25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність». У Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху лідера організації українських націоналістів полковника Андрія Мельника і його дружини Софії. На церемонії ексгумації прибули уповноважені представники української влади, Офісу президента, Міністерства закордонних справ, Українського інституту національної пам'яті. Все відбулося відповідно до церемонії його поховання у 1964 році. Троянди, прапор ОУН, молебень, тужливий спів, сльози. Але цього разу була одна суттєва відмінність. Полковнику найвищу шану віддала незалежна Україна. Про це написав голова ОУН Мельниківського Кирила пан Червак на своїй сторінці у соціальних мережах. Останки Андрія Мельника і його дружини вирушили в Україну. Їх планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі 24 травня. За кілька днів до цього за їхній упокій проведуть панахиду у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. За упокійні богослужіння після прибуття останків в Україну проводитимуть впродовж 22-23 травня. Після цього планують перевезення домовини, аби провести урочисте перепоховання в пантеоні видатних українців. Нагадаємо, що було розпорядження Кабінету міністрів України про перепоховання останків Андрія Мельника та його дружини. Пригадаємо, Андрій Мельник – український військовий та політичний діяч, який був одним із найближчих соратників першого голови ОУН Євгена Коновальця, організатором формації січових стрільців у Києві та одним із засновників Української військової організації. Також з'явилася інформація, що готують рішення щодо перепоховання Євгена Коновальця. А як щодо Степана Бандери? Наразі точна дата перепоховання невідома, а сам процес відкладено через деякі юридичні та особисті перешкоди. Прах провідника ОУН досі спочиває на цвинтарі Вальдфрідхоф у Мюнхені в Німеччині. Ось головні причини, чому перенесення праху поки не відбулося. Німецьке законодавство. Ключовою перешкодою є конституційний принцип німецького законодавства «спокою померлого». У Мюнхені представники служби кладовищ наголошують, що для ексгумації потрібна заява власника прав на могилу і згода всіх близьких родичів, а також вагомі надзвичайні обставини. Сама лише віддаленість від України не вважається підставою. Родичі Степана Бандери загалом не є проти того, щоб перепоховати прах Степана Бандери, але висловлюють побоювання щодо безпеки поховання в Україні і наголошують, що перепоховання має консолідувати українців, а не викликати політичні спекуляції чи розкол у суспільстві. Отже, на зараз це питання ще не вирішено. Я завжди повторюю, що наші українці надзвичайно талановиті. 11-класниця із Дніпра Дар'я Перекопська стала першою в історії України переможницею Європейської дівочої олімпіади з інформатики. Вона обійшла учасниць із 67 країн світу. Ще троє українок здобули дві срібні і одну бронзову медаль. Проходила олімпіада в Італії, і в ній взяли участь 248 учасниць. Загалом збірна України здобула одну золоту, дві срібні і одну бронзову медалі. Вона посіла четверте місце в командному європейському заліку. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і, як завжди, пісню. І чекаю вас завтра знову гарного, веселого, сонячного дня. Конгрес українців Канади, відділ Торонто, запрошує на ходу у вишиванках під назвою «Спадщина під вогнем». Збираємося на перехресті вулиць Джейн та Блур в 6 годині вечора, щоб розпочати ходу. Пройдемо вулицею Блур до Хай-парку, де буде коротка програма біля пам'ятника Лесі Українки. Одягайте вишиванки і приєднуйтеся до ходи. Зробімо цю подію найбільшою ходою в історії. Пригадую, у четвер, 21 травня, в 6 годині вечора хода розпочинається на перехресті Джейн та Блур. Шановна громадо, запишіть у свої календарці. Цей рік відзначаємо рік Ірини Сеник. Ірина Сеник – борець за волю України. Вона відбула в совєтській неволі 34 роки. Пластунка – членкиня Союзу українок та Всеукраїнської ліги українських жінок. Героїня світу, поетеса, вишивальниця, львів'янка. Вона похована є у Львові. Але цей рік є сота річниця її дня народження, тому будемо відзначати театрально-музично-поетичною композицією. Це відбудеться у неділю, 14 червня, в 3 годині пополудні в пластовій домівці імені Гуцуляків. Програма побудована на спогадах, віршах Ірини Сеник «Метелики спогадів». В головній ролі Ірини Сеник – Лариса Баюс. Також задіяні хор Діброва, солісти, народна артистка України Віра Мартиненко, Володимир Кохан, Чиці. Надзвичайно гарна вистава, присвячена Ірині Сеник. Запишіть у свої календарці. Неділя, 14 червня, 3 година пополудні, пластова домівка імені Гуцуляків.

shot, baby. Yeah, yeah.

0: On the beat, on the beat.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

is CJMR 1320, the voice of the city.

your home for community. CJMR 1320.